nini achapedza nini? Asatani bvisa tuoko twako nokuti nyaya yakatanga usipo. Yakatangira pakaufari. Andiri naked waya muchindiona kudai andibatike. Anonzi Lemon Dube ari pana pa 17 achiti mukuru ndiye. Amusati maona zvechokwadi regai ndikutaurirei nokuti pane zvoda kuitika. Iye zvino izvizvi. Mati maone iko. Akadzoka zvakare mudariro Timothy Kashiri achiti mwari muri zuva rangu. Ari pana pa 16.

ndaratidzwa ndaoneswa kuti uri kuteerera Gospel Top 20 uri paradio. Ndaratidzwa zvakare kuti vamwe vari kuteerera vari pafoni. Ndanyepa here madzimai kana madzibaba? Varevi vashe, aiwa vakakwatura. Vanonzi varevi vashe vari vachiti takagarira kuenda, vari vari panamba 3 zuva ranhasi. Zvikai ndinotsigirana neshoko iriro kuti ngaiite mazuva nezuva kuti Gospel Top 20 ngaiite zuva nezuva. Ndimbuya vagodha mabva masikawo kaibi. Zvikai kudai tainzwanana, taikurira miedzo. Zviri munyika zvinorema vanhu. Ichokwadi, ichokwadi. Zvikanzi varefi vashe vanopinza munyasha. Pasita madaruruvai overtime. Tirimo munyasha hedu ndimaisara. Mandivava pachivi pazvamaperi apo. Aiwa, zvinoita chete. Regai tindonanavira kunamba 2 yacho. Mira imunzwe. Pakadoipa. Evidence mazhinji achiti iro simba ramwari. Apana patiku makorokoto.